سلاو هەواڵانی خۆشەویست، سلاویی گەرم و گورتان پیچێش دەکەم لە شاری فرانکفورتەوە. کاتژمێر بە کاتی فرانکفورت 2:05 لە ڕۆژی 27 مانگی یونی 2026. ئێوە لەگوێتان لە رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزە لە شاری فرانکفورتەوە لەسەر شەپۆلەکانی کابل 99.5 و FM 92.8 و هەروەها لەسەر ئینتەرنێت www.radioix.de. و هیوادارم جۆمان لێ ڕابگرن بەهۆی گەرمایەکی زۆرەوە دەتوانن لە ماڵە جۆ دانیشن و پەنجەرەکان ببەستن و جاو سەفەرەی جۆ بۆ ئەمە ڕابگرن. ناوی من کاوە عەزیزیە و پێشکەشکەری پرۆگرامی ئەورۆ رادیۆ ئیکس رادیۆ ئامێزم لە شاری فرانکفورتەوە و لە تەواوی بەشەکانی کوردستانەوە ئاهەنگ و مۆسیقای خۆش و بۆ بڵاوەکەینەوە. هیوادارم بە دڵی ئەوە خۆشەویست بێ. ئێستا جۆتان لە ئاهەنگێک دەبێ ئیچۆپی بە نێوی دەبیرۆ. ئەوەش ئێوە و ئەوەش چۆپی.

0: هەواڵانی خۆشەویست ئەوەش دەنگی دڵنیا ڕەزازی بوو و ئێستاش لە حەسەن زیرەک مامۆستای مەزنی موسیقای کوردی ئاهەنگێک بڵاو دەکەینەوە بە نیوی دیدەمزارا لی بە هێن هێرەزی هەمن ڕازازی گەهە دڵنیا ڕازازی ونیێت هێنزی ئەنلیت فۆن حەسەن زیرەک دە کلاسیکە گرۆسە کلاسیکە لە کوردیشی موزیک دیدەمزارا ئیست نامە دەسلیدەس
1: Let's go.